တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00ချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင့်တင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တော်ရရှိများကိုကျမ်းမစိတ်ချမ်းသာကြပါစေရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်မေလ18ရက်တနင်္လာနေ့ဂျပန်အချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျမပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကအီရန်နိုင်ငံကိုအချိန်ကုန်ဆုံးတော့မယ်လို့သတိပေးခဲ့ပြီးစစ်ပွဲအဆုံးသက်ရေးသဘောတူညီချက်တရဲအတွက်လာရောမှုတွေပြုလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်တနင်္ဂနွေနေ့ကလူမှုမီဒီယာမှာမစ္စတာထရန့်ကအီရန်အတွက်အချိန်နီးကပ်နေပြီသူတို့မြ мян လှုပ်ရှားတဲ့ ਨੇ ဒါမှမဟုတ်ရင်သူတို့မှဘာမှကြံမှာမဟုတ်တော့ဘူးလို့ရေးသားခဲ့ပါတယ်အမေရိကန်သတင်း website ASIOS ကမစ္စတာထရန့်ရဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအတွင်ပြောကြားချက်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့သဘောတူညီချက်တစ်ခုရချင်တာပါသူတို့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်စေခြင်းတဲ့အနေထားမှာရှိမနေသေးဘူးသူတို့အဲ့ဒီအနေထားကိုရအောင်လာဖို့လိုတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်သူတို့စူးစူးဝါးဝါထိခိုက်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့စကားကိုကိုကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်မစ္စတာထရန့်ဟာစီရေးရွေးချယ်စရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးဖို့အင်္ဂါနေ့ကျရင် Saturation Room မှာထိတ်တန့်နိုင်ငံလုံခြုံရေးအဖွဲ့ကိုခေါ်ယူမယ်လို့မျှော်လင့်ရတယ်ဆိုတဲ့အမေရိကန်အရာရှိတွေရဲ့ပြောကြားချက်ကိုလည်း ASIOS ကကိုးကားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ဘက်ကအီရန်ရဲ့နောက်ဆုံးအဆိုပြုချက်တွေကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့သတ်မှတ်ချက်5ရက်ကိုတင်ပြခဲ့တယ်လို့အီရန်အနာဘိုင်းနေနဲ့နှီးစက်တယ်လို့ယူဆရတဲ့ Fast News Agency ကတနင်္ဂနွေနေ့မှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံဘက်ကစစ်မျက်နှာအားလုံးအထူးသဖြင့် Lebanon မှာဒီစစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်ဖို့အီရန်ပေါ်ချမှတ်ထားတဲ့ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုရုပ်သိမ်းဖို့အီရန်ရဲ့ရန်ပုံငွေတွေပိတ်သိမ်းထားတာကိုပယ်ဖျက်ပေးဖို့စစ်ပွဲကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေအတွက်ရောစေးပေးဖို့နဲ့ဟော်မူစီလက်ချာပေါ်အီရန်ရဲ့အချုပ်ချာအာဏာကိုအတိအမှတ်ပြုဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီသတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ကသတ်မှတ်ချက်5ရက်ကိုကြေညာခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီမီဒီယာကဖော်ပြခဲ့ပြီးအဲ့ဒါတွေကတော့နင်းနာကြီးတစုံတရာမပေးဆောင်ဘူးအီရန်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေပိတ်သိမ်းထားတာကိုမပယ်ဖျက်ပေးဘူးအီရန်နိုင်ငံကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုတန်းစင်ထားတဲ့ယူရေနီယံ400ကီလိုဂရမ်လွှဲပြောင်းပေးရမယ်အီရန်ရဲ့နျူကလ িয়ার ဆက်ရုံတရုံတဲကူသာဆက်လက်လဲပတ်ခွင့်ပြုမယ်ဆိုတာနဲ့စစ်ပွဲကိုရှင်းတန်းရမယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်ရှင်အရက်ဆော်ဘောများပြည်ထောင်စု UAE ရဲ့မြို့တော်အဘူဒါဘီရဲ့အာဏာပိုင်တွေကဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကြောင့်နျူကလ িয়ার တရားပေးဆက်ရုံဝင်တွင်ကလျှက်စစ်တရားပေးဆက်မိလာမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ကနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဘာရာကာနျူကလ িয়ার စွမ်းအင်3တရားပေးဆက်ရုံမှာမိလာမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သူတို့ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုသတင်းပို့ချက်တွေမရှိဘူးလို့အာဏာပိုင်တွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မီးလောင်မှုကြောင့်ဆက်ရုံရဲ့အဓိကကျတဲ့စနစ်တွေကိုမထိခိုက်ခဲ့ပဲစက်ကရီယာအားလုံးပုံမှန်အတိုင်းလည်ပတ်နေတယ်လို့လည်းသူတို့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီမှာရေဒီယိုဒဲအောင်ကြီးဆိုင်ရာဘေးကင်းလုံခြုံရေးအစင်ပေါ်တက်ရောက်မှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။အနောက်ဘက်နယ်စပ်လမ်းကြောင်းကနေဒရုန်း3စင်းနိုင်ငံတွင်းကိုဝင်ရောက်လာတယ်လို့နိုင်ငံကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒရုန်း2စင်းကိုအအောင်မြင်မြင်ဂျာဖတ်ဟန်တားနိုင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းတတိယဒစင်းကအဲဒီလျှက်စစ်တရားပေးဆက်ကိုအထိမှန်ခဲ့တယ်လို့သူတို့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုတွေရဲ့အရင်းအမြစ်ကိုစစ်ဆေးပိုင်းချဖို့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ရလို့အဲ့ဒီဝင်ကြီးဌာနကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒီတော့တွင် UAE နိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီး Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan ကနိုင်ငံတကာအမှုမြူစွမ်းရည် agency ရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Rafael Grossi နဲ့တယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းဆက်သွယ်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးကဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုကိုရှုံချခဲ့ပြီးအရေးပါအဆောက်အုံတွေနဲ့အရေးကြီးတဲ့အခြေခံအဆောက်အုံတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတာဟာနိုင်ငံတကာဥပဒေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ချိုးဖောက်မှုဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်သူနိုင်ငံဟာနိုင်ငံလုံခြုံရေးနယ်မြေတည်ထောင်ခိုင်မြေရေးနဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုကာကွယ်ဖို့လိုအပ်တဲ့အစီအမံအားလုံးကိုလှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ် UAE ဟာအီရန်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုမကြာခဏခံနေရပါတယ်သူနယ်မြေပေါ်ကိုအီရန်နိုင်ငံကဒရုန်းနဲ့ဒုံးကျည်တိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့အခုလအစောပိုင်းမှာ UAE ကကြေညာခဲ့ပါတယ်ရှင်တိုကျိုမြို့မြောက်ဘက်ခရိုင်တစ်ခုမှာမိသားစုတစ်စုကိုတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးအသက်20ကျော်အရွယ်ဇုံနဲ့တရဲကိုဂျပန်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဖမ်းဆီးခံရသူအရေအတွက်ဟာ6ဦးထိရှိလာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အနည်းဆုံးတခြားလူတအူကဒီတန်ရရှိသူတွေကိုညွှန်ကြားမှုပေးခဲ့တယ်လို့စုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေကယုံကြည်နေကြပါတယ်။ဂျာတာပလီနီကတိုချီကီခရိုင်မှာရှိတဲ့ကာမီနိုကာဝါမျိုးကအင်တလုံကိုကျူးကျော်သူတွေဝင်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်အသက်69နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတူဓာတ်တုခံရပြီးတေဆုံးခဲ့ပါတယ်သူရဲ့အရွယ်ရောက်ပြီးတဲ့သားနှုတ်ကစိုက်ပျိုးရေးအလုပ်ပြီးလို့အိမ်ပြန်လာချိန်မှာထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကအသက်25နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတာကဲမာအေမီယူကိုဓမြတိုက်လူသက်မှုတန်ရာနဲ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်သူဟာတိုကျိုမြို့အနီးခနာကာဝါခရိုင်မှာနေထိုင်သူဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ
တနင်္လာရှိသူကိုယိုကိုဟာမမျိုးကစီဝိုင်းဟိုတယ်တခုမှာဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။သူဟာသူ့ရဲ့ခုနှစ်လသားအရွယ်သမီးတစ်ဦးနဲ့တူအခန်းတစ်ခန်းထဲမှာရှိနေခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ခင်မကအဲ့ဒီအစောပိုင်းကတိုကျိုမြို့ဟာနေဒါလေးစိတ်မှာဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။အသက်28နှစ်အရွယ်တာကီမာရဲ့ဂိုက်တိုဟာပြည်ပကြီးထွက်ခွာတော့မယ်ဆဲဆဲဖြစ်ပါတယ်။ရဲတွေကဒီအမှုမှာအမိမဖော်ပဲပုံသေးဖွဲ့စည်းထားတာမဟုတ်တဲ့ရာဇဝင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်နေတယ်လို့ယုံကြည်နေပါတယ်။အာနာပိုင်းတွေကအဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကိုတိုကူလူးလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့စည်းတွေဟာတိုက်ခိုက်သူတွေကိုစုဆောင်မှုအတွက်လူမှုမီဒီယာကိုအသုံးပြုကြပါတယ်။ခန္ဓာကဝါခရိုင်ကအသက်16နှစ်အရွယ်အထက်တန်းကျောင်းသား၄ဦးကိုဓမြတိုက်မှုလူသတ်မှုတန်ရာနဲ့ဖမ်းဆီးထားပါတယ်။သူတို့ဟာတိုက်ခိုက်သူတွေလို့ယုံကြည်ရပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ကဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့စုံတွဲဟာအဲ့ဒီကျောင်းသားတွေကိုညွှန်ကြားခဲ့တယ်လို့ရဲအရာရှိတွေကယုံကြည်နေကြပါတယ်ရှင်။NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။နိုင်ငံတကာနျူကလ িয়ার လက်နက်ဖြတ်သိမ်းရေးအစည်းအဝေးမှာစတုဒ္ဒါနဲ့နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပတ်ထဲဝင်ရောက်လာတာနဲ့အမျှနောက်ဆုံးစာရွက်စာတမ်းဆိုင်ရာညှိနှိုင်းမှုတွေဟာအခက်အခဲမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။ April 29ရက်နေ့မှာနယူးယောက်ကကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှနျူကလ িয়ার လက်နက်မပြန့်ပွားရေးစာချုပ်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်ရေးညီလာခံကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစာချုပ်ကို NPT လို့လည်းလူသိများပါတယ်။ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာတင်ပြခဲ့တဲ့မူကြမ်းအပေါ်အခြေခံပြီးစာချုပ်မှာပါဝင်သူတွေကနောက်ဆုံးစာရွက်စာတမ်းတစ်ခုကိုရေးဆွဲဖို့လှုံ့ဆော်နေကြပါတယ်။ဆွေးနွေးမှုတွေမှာနျူကလ িয়ার လက်နက်ပိုင်ဆိုင်တဲ့နိုင်ငံတွေဟာစာချုပ်အရတိုက်တွန်းထားတဲ့လက်နက်ဖြတ်သိမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေမှာမပါဝင်တဲ့အပေါ်မကျေနပ်ကြောင်းနျူကလ িয়ার လက်နက်မပိုင်ဆိုင်တဲ့နိုင်ငံတွေကဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။မကျေနပ်မှုတွေရဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုကတော့ဖေဖော်ဝါရီလတုန်းကမဟာဗျူဟာမြောက်လက်နက်ရှော့ချရေးစာချုပ်တနည်းအားဖြင့် New Start တက်တန်းကုံဆုံသွားခဲ့တာလည်းပါဝင်ပါတယ်။အဲဒီစာချုပ်ဟာ American ပြည်ထောင်စုနဲ့ Russia နိုင်ငံတို့အကြားကြံရှိနေတဲ့တစ်ခုတည်းသောနျူကလ িয়ার လက်နက်ဖြတ်သိမ်းရေးစာချုပ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးစာရွက်စာတမ်းရဲ့ကနဦးမူချက်မှာဒီညီလာခံအနေနဲ့အီရန်နျူကလ িয়ার အဆောက်အုံတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖော်ပြထားတဲ့ပြင်းထန်တဲ့အစိုးရမှုတွေကိုမှတ်သားထားသည်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဗုဒ္ဓဦးနေကမူကျမ်းမှာအဲဒီစကလုံးတွေကိုချလက်ထားတာကြောင့်အီရန်ဘက်ကတုံ့ပြန်မှုတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်သဘောထားကွဲလွဲစေတဲ့ပြဿနာတစ်ခုကတော့ရုရှားရဲ့ကျူးကျော်မှုတွေအတွင်းယူကရိန်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဇပိုရီဂျာနျူကလ িয়ার စွမ်းအင်3လျှက်စစ်တရားပေးဆက်ရုံရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအာမခံဘုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ထိုင်ဝမ်သမ္မတလိုင်ဂျင်တဲကအမေရိကန်ရဲ့လက်နက်ရောင်းချမှုဆက်လက်ပြုလုပ်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်အစိုးရကတရုတ်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရမှာအဲဒီကိစ္စကိုအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ညှိနှိုင်းရေးတုံ့ပြန်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးချနိုင်ပွဲရှိတယ်ဆိုတဲ့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကအရေးအမွေပြောကြားခဲ့တဲ့နောက်မှာအဲဒီလိုတောင်းဆိုမှုထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ကလူမှုမီဒီယာရေးသားချက်တစ်ခုမှာတရုတ်နိုင်ငံဟာထိုင်ဝမ်အနီးမှာစီးရီးဖီယာတွေတိုးမြင့်နေတယ်လို့မစ္စတာလိုင်ကမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒေသတွင်မတည်ငြိမ်မှုနဲ့လက်ရှိအနေအထားကိုပြောင်းလဲစေတဲ့အကြောင်းအဓိကအကြောင်းရင်းဟာတရုတ်နိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့သူကတစိုက်ကတ်ခဲ့ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ပြည်သူတွေကလက်ရှိအနေအထားကိုကာကွယ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေကြောင်းနဲ့ထိုင်ဝမ်လွတ်လပ်ရေးလို့ပြောနေတဲ့ပြဿနာမရှိကြောင်းမစ္စတာလိုင်ကလေးပြပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒေသတွင်ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးကိုကာကွယ်ရမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်ရောင်းချမှုနဲ့နှစ်ဖက်အကြားလုံခြုံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကအဓိကအချက်တွေဖြစ်တယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံခီးစဉ်ကိုအဆုံးသတ်ခဲ့တဲ့နောက်တောက်ကြနေမှာထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ Fox News နဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့မှာ Mr. Trump ကညှိနှိုင်းရေးတုံ့ပြန်ဆိုတဲ့မှတ်ချက်ကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ခီးစဉ်အတွင်းသူဟာပေကျင်းမှာတရုတ်သမ္မတရှီချင်းဖြစ်နေတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်ရှင်။ရင်နံစိမ့်စီမြင့်တက်တာရဲ့ဂျပန်စီးပွားရေးပေါ်တက်ရောက်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိုးရိမ်မှုတွေတိုးလာနေတာကြောင့်ဂျပန်ရဲ့ရေရှည်အတွန်းနှုန်းဟာ29နှစ်အတွင်းအမြင့်ဆုံးကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။10နှစ်သက်တမ်းဂျပန်အစိုးရငွေကြေးစာချုပ်ရဲ့အတွန်းနှုန်းဟာတနင်္လာနေ့မှာ1.8%ကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ငွေကြေးအကျိုးဆောင်ကုမ္ပဏီဂျပန် Bond Trading ကအဲ့ဒီအတွန်းနှုန်းကိုအလားတူအဆင့်ကိုနောက်ဆုံးရောက်ရှိခဲ့တာဟာ1998ခုနှစ်မေလမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရင်းနှံစည်းနှုန်းတွေမြင့်တက်လာတာကြောင့်ကုန်သွယ်ရေးလုံခွေပြန့်မှုဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တာကိုယင်းနှီးမြုံနှံသူတွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ရင်းနှံစည်းနှုန်းတွေမြင့်တက်လာတာဟာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာငွေကြေးဖောင်းပွားမှုကိုပိုပြီးတွန်းအားပေးမယ်ဆိုတဲ့ထင်ကြေးတွေကြောင့်အမေရိကနဲ့ဥရောပမှာလည်းရေရှည်အတိုးနှုန်းတွေမြင့်တက်လာနေပါတယ်ရှင်။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သောတာရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပါ
1: ကျမအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာစနစ်မှာကို့အမြင်ကိုပြောပြတယ်ရှင်းပြတဲ့အသုံးအနှုန်းအပိုင်း1ကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်ရဲ့နှက်ကွန်းတွေဖျားချောင်းတွေအကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်ဒီဇလန်ရဲ့အဓိကဇာတ်ကောင်ကဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတန်ဖြစ်ပါတယ်တမ်ဟာတရုတ်လူမျိုးတပုံစီယာမမိရနဲ့တူအာဆာကုဆာကဆန်းဆိုကြည့်ဖျားเจ้าမှာရောက်နေပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်သားဖျားเจ้าနဲ့ရအဆောင်ပစ္စည်းရောင်းတဲ့နေရာကိုသွားနေပါတယ်
0: ။ဥမာမော်ဒီလို့ခေါ်တဲ့အဆောင်ပစ္စည်းတွေဟာမကောင်းတဲ့ဘေးရန်အညံ့တွေကနေကာကွယ်ပေးတယ်၊ကန့်ကောင်းစေတယ်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်။ကဲသင်ခန်းစာဆက်နေအတွက်ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ကြည့်အောင်
2: これ、かわいいお守りですね。
3: 本当、かわいい。
2: これもいいですね。
4: それは縁結びのお守りです。800円になります。
5: 縁
3: 結び、恋人ができるお守り。
2: じゃあ、これをください。
0: わじゃあ、じゃんじんを聞いちゃおう。
1: でもが、かんらんりばれ、さんとくを告ゆらいび、ぴょらいばれ。
2: これ、かわいいお守りですね。
0: だ、ちっせや、あさんぴっせりね。
1: みやがれ、たおけまれ。
3: ほんと、かわいい。
0: ほっぱ、ちっせやり。
1: でもが、なおてあさんりとくを、せいわんざとわれ。
2: これもいいですね。
0: だれかんねんの。
1: えいろ、やんわんねんが、しんぴゃばれ。
4: それは、縁結びのお守りです。
0: えらが、縁結びあさんば。
4: 800円になります。
0: ရန်ရှိရကြပါတယ
1: ်တမအယောင်းဝန်နှပြောလိုက်တာကိုသိချာနားမလဲပါဘူ
5: းအမ်မစ
0: အမ်မစ
1: မိယာကရှင်းပြပါတယ
3: ်အမ်မစဘီ恋人ができるお守り
0: အမ်မစဘီချစ်သူရစီတဲ့အဆောင
1: ်တမကအဲ့ဒီအဆောင်ပေးပါလို့ယောင်းဝန်နှကိုပြောလိုက်ပါတယ
2: ်じゃあこれをください
0: ဒါဆိုရင်ဒီဟာပေးပါနော်တော်တာရှင်တို့ကြီးဂျပန်ကအဆောင်ပစ္စည်းတွေမှာစီးပွားရေးအလုပ်ကိုင်းအဆင်ပြေစေတဲ့အဆောင်သွားထည့်လာတဲ့အခါမှာအန္တရာယ်ကင်းစေတဲ့အဆောင်ကျောင်းမှာအမတ်ကောင်းကောင်းရစေတဲ့အဆောင်စသဖြင့်အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်
1: ။အဲ့ဒီထဲကနေတမ်ကချစ်သူရစေတဲ့အဆောင်ကိုရွေးလိုက်တာနော
0: ်။ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအသုံးအနှုန်းက
2: かわいいお守りですね。
0: ချစ်စရာအဆောင်ပစ္စည်းလေးနော်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုပြောပြတာရှင်းပြတာတွေလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲတစ်လုံးချင်းအတိတ်ဘယ်တွေကိုကြည့်အောင်
6: ။かわいい。
0: ဆိုတာချစ်စရာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့နာမဝိသေသနာပါ
6: ။お守り。
0: ဆိုတာအဆောင်ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။ဝါကြအဆုံးမှာ
6: this
0: ပါတာကယဉ်ကျေးတဲ့ပုံစံမှာနောက်ဆုံးမှာ
6: ne
0: လို့ထည့်ပြောတာကတစ်ဖက်လူရဲ့ထောက်ခံမှုကိုလိုလားတယ်ဆိုတာကိုပြသတဲ့သဘောဒါမှမဟုတ်အမြင်ကိုဖလှယ်တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အတွက်ဒီကအချက်ကနာမဝိသေသနာတွေအကြောင်းပ
6: ါ kawaii
0: လို့မျိုး i နဲ့ဆုံးတဲ့နာမဝိသေသနာတွေကို i နာမဝိသေသနာလို့ခေါ်ပါတယ် i နာမဝိသေသနာနဲ့နံကိုအထူးပြုတဲ့အခါမှာ
6: kawaii o mamori
0: ချစ်စရာအဆောင်ပစ္စည်းလေးလို့မျိုးနံပုတ်ရဲ့အရှိမဒီတိုင်းပေါင်းထည့်ရပါမယ
1: ်ဒါပေမဲ့မိယာကနံပုတ်မပါပဲ honto kawaii ဟုတ်ပါချစ်စရာလေးလို့ပဲပြောတယ်နော
0: ်ဟုတ်ပါတယ်အီနာမဝိသေသနာတွေကို
6: ကဝါယီ
0: ချစ်စရာကောင်းတယ်ဆိုပြီးသူ့ရည်ပဲလဲတုံးလို့ရပါတယ်ဝါကြအဆုံးမှာ
6: ですね
0: ပေါင်းထည့်ပြီ
6: းကဝါယီですね
0: လို့ပြောရင်တော့ပို့ပြီးယဉ်ကျေးသွားပါတယ်တံပြောလိုက်တဲ့
6: これもいいですね
0: ဒါလဲကောင်းတယ်เนาะဆိုတဲ့အထဲမှာပါတဲ
6: ့อี
0: ကလည်းอีနာမဝိသေသနာပဲဖြစ်ပါတယ
1: ်တရရှင်တို့နားထောင်ပြီးနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်အောင
6: ်ကဝါယီかわいいですね。かわいいお守りですね。
1: ドラシノ、来ပြောလို့ရကြရဲ့လ
0: ား。ラッサンピシュレをチーピー、天民茶子をပြောနေじゃれ、ឧបマ作業類を眺望じばおう。
7: 見て、この T シャツ。
8: 面白いですね。
0: レベルを見よう。
7: 見て、この T シャツ。
1: じわお、D T シャツ。
6: 見て。
0: そら、クリア。
6: 見る。
0: じれ、え、て、ポンザンピッピ。たくくろぽ、てやこ、ぽぽぱぱ、たんそれ、あとんのポンザンピッパレ。
6: この。
0: そら、て、
6: T シャツ。
0: そら、T シャッパ。
8: おもしろいですね。
1: せいべんさせやかんねの。
0: そそは描けて、い、なまぶいてたなごとんび、こえ、あみんをぴょたらぴょぱれ。
6: おもしろい。
0: そら、せいべんさせやかんね、たまもほう、ぴょせやかんね、それでいべば。あそんま、ね、ごてたらが、あみんじんぷれてたぼ、たうかむごとんかねたぼば。
1: けー、なたんび、らいぴょじばんとらしんのい。
6: おもしろい。面白いですね。
0: ကိုရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုပြောကြည့်အောင်နော်။ပေါင်ပေါင်ကောင်းတယ်လို့နာမည်ကြီးတဲ့ပေါင်ပေါင်တိုက်ကိုရောက်နေတယ်ဆိုပါစို့။ကိုထင်ထားတာထက်ကြီးတဲ့ပေါင်ပေါင်ကိုတွေ့လိုက်ရလို့အံ့အားသင့်သွားပြီးအကြီးကြီးပဲနော်လို့ပြောချင်သွားတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲ။ကြီးတယ်ဆိုတာကို
6: 大きい大きい
0: လို့ပြောပါတယ်။ကဲစူးစမ်းကြည့်ပါအောင်။
9: 大きいですね。大きいですね。
0: あこてか、レッサン必死際まパサンエイララリでろん追いてだめめ税が退じろ乱とれそうばぞ。えいど税じ来たのと言うじゃん。税じでそうだこ。
6: 高い。高い。
0: と言うばれ。け、調査じば。
9: 高いですね。高いですね。
0: ဒီကနေ့အတွက်အပေါ်စုစကားကတံပြောတဲ့စကားပါအလွတ်မှတ်ထားပြီးသုံးကြည့်ပါနော
2: ်これをください。
6: これをください。
0: そら、ディハペーバーလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်。
6: ください。
0: ガロン、ペーバーဖြစ်ပါတယ်。ဈေးဝယ်တဲ့အခါမှာကိုလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းကိုညွှန်ပြပြီးဖြစ်ဖြစ်စားတော့ဆိုင်မှာဆိုရင်မီနူးထဲကဟင်ပွဲကိုထောက်ပြပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်
6: これをください。
0: လို့ပြောလိုက်ရင်ဆိုင်ကနားလဲပါတယ်。
1: ဒီစကားစုကိုပြောထားတာတွေကိုနားထောင်ကြည့်ပါ。
10: これをください。
11: これをください。
12: これをください。
1: あく、ドラシンのあれの、ပြောကြည့်ပါအောင
6: ်。これをください。
0: け、ディグニエザランをなるじゃいなထောင်じゃやあん。タイムがあさんぴしりぽん、とうみんをပြောတဲ့ပိုင်းကိုတေးချာအယောင်ဆိုက်ပြီးတော့နားထောင်ပါ。
2: これ、かわいいお守りですね。
3: 本当、かわいい。
2: これもいいですね。
4: それは縁結びのお守りです。800円になります。
5: 縁結び。
3: 恋人ができるお守り。
2: じゃあ、これをください。
6: トラベルガイド。
1: あくさびミーヤへ気とわれんにょんかなဖြစ်ပါတယ်。ဒီနေ့ဇလန်ရဲ့ဇဲအင်တီးတဲ့နေရာကဆန်းဆိုးကြီးဖျားချောင်းပါ。ဒီနေ့တော့ဂျပန်ကနဂွန်တွေဖျားချောင်းတွေအကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်。
0: ဂျပန်မှာမြို့ကြီးတွေကနေဟိုးတောင်ပေါ်ဒေသတွေထိနဂွန်တွေဖျားချောင်းတွေကိုနေရာနှံ့ပြားမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်。နဂွန်ဆိုတာကဂျပန်ရဲ့ရှေးရှေးကရှင်တိုဘာသာနတ်ဖျားတွေကိုပူဇော်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးတော့ဖျားချောင်းကတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း1500လောက်ကအာရှတိုက်ကနေဆင်းသက်လာတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာအစအုံပဲဖြစ်ပါတယ်
1: ။ဒီနဂွန်တွေဖျားချောင်းတွေကနိုင်ငံခြားသားခရီးသွားတွေအတွက်လက်ပတ်စရာနေရာတွေအနေနဲ့လည်းထင်ရှားကျော်ကြားရယ်နော်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီနဂွန်တွေဖျားချောင်းတွေမှာရှိတဲ့ခေတ်ဆက်ဆက်ကနုပညာလက်ရာတွေ၊နီးပညာတွေစုဝေးရှိနေတဲ့အစအုံတွေ၊ဗုဒ္ဓဆင်တူတော်တွေ၊ရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေတရားလှပတဲ့ဥယျာဉ်တွေကိုကြည့်ရှုခန်းစားဖို့အတွက်လာကြတဲ့သူတွေလည်းများတယ်
1: ။တိုကျိုမှာဆိုရင်ဆန်းဆိုကြီးဖျားချောင်းနဲ့မဲကြီးဂျင်ဂူနဂွန်ကနာမည်ကြီးရယ်နော်
0: ။ဟုတ်တယ်။ဂျပန်နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ဗုဒ္ဓရုပ်ဝါတော်အကြီးကြီးရှိတဲ့နာရာကထိုးတိုက်ကြီးဖျားချောင်းကနာမည်ကြီးတယ်။နောက်ပြီးဒန်တိုင်အများရဲ့မြေလိုလူသိများတဲ့ရှီမာနိခိုင်ကအီဇမိုထိုက်ရှာနဂွန်ကလည်းလူသိများပြီးတော့ထင်ရှားတယ်။တော်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
1: ။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်။